0: dobra glazba, bolša glazba, narodna glazba.
1: 20 národných za váš oddych.
2: Slovenský spoveď.